0: ya ta barbare ya rushe ya ruguje wannan dai mun gyara
1: menene baba
0: dan baba zumunci ne babu zumunci
1: to me mafita
0: ga dai wata mafita da ta zo mana cikin sauki domin kuwa mace ta ta annabi a yanzu kuma ta sake zurfafa tunaninta inda ta kammala wani kundinta mai taken suna zumunci